o le ni pada awon gangan be ti ma da yan pada seyin olohun mo ja aradanwo re losu mefa to ku yo bi o ba si jamba e ma tan tan eyin te ti ni ijamba ri tolohun ba ko yin yo nbe boyo fa pada ri o fe se dari igba soju apa ma joju ara nowo nwo owo to fi ni ijamba ri ti won fi gidi ebo ran ti po si ori iwo ye ese yen wo si ese yen oju